0: Jeg hører mye på Radio Rjukan, det har jeg alltid gjort.
1: You're listening to Radio Rjukan.
2: Dette er Radio Rjukan.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld det ikke noe, men I morgen klokken 19 så kan du se Obsession, en grøsser som har fått meget gode kritikker og som bygger på et internettfenomen. Det altså klokka 19 du kan se Obsession I morgen. På onsdag så det en annen film som et internettfenomen. Det Backrooms med Renate Reinsve I hovedrollen. Det klokka 19.30. Men det altså ikke I dag. I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan Kino. Det meldt regn fremover nå, hver eneste dag, hele uka, før det blir opphold til søndagen. Det en grei temperatur, en 16-17 grader. I dag skal det være 19 grader, så stiger det mot helgen. Nattetemperaturen mellom 12 og 14 grader. Men det skal regne 7 millimeter I dag, 3 I morgen tirsdag, 11 millimeter både onsdag og torsdag, og 10 millimeter fredag, før det sakker av.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Dette ser du på kino i dag.
2: På Rjukan kino i kveld er det ikke noe, men i morgen klokken 19 så kan du se Obsession, en grøsser som har fått meget gode kritikker og som bygger på et internettfenomen. Det er altså klokka 19 du kan se Obsession i morgen. På onsdag så er det en annen film som er et internettfenomen. Det er Backrooms med Renate Reinsve i hovedrollen. Det er klokka 19.30. Men det er altså ikke i dag. I dag er det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det er meldt regn fremover nå, hver eneste dag, hele uka, før det blir opphold til søndagen. Det er en grei temperatur, en 16-17 grader. I dag skal det være 19 grader, så stiger det mot helgen. Nattetemperaturen er mellom 12 og 14 grader. Men det skal regne 7 millimeter i dag, 3 i morgen tirsdag, 11 millimeter både onsdag og torsdag, og 10 millimeter fredag, før det sakker av på lørdagen. Og så er det meldt enda mer regn altså i neste uke igjen. Slik ser altså været ut. Ikke noe spesielt med vind de første dagene, så blåser det litt opp onsdag og torsdag, og mye nedbør altså. Så her er det bare å stålsette seg. Det er ikke nå du får brukt solkremen den kommende uka.